وبيجيتا كوما عليشو جونيوري هاتي كالي مباتيكا بالي مباتيكا أمونا نزيرو تيكا قولي سبوزي جوكو تي أب فانا ميكانزو أب فانا نياتو أب Apo nsusuno unaona antu onsene mala nyangutisa sisi piala pilingbwiro na kamichwene nkana kwanisa kusuka nkabe kopa anapingizika tene panafuna banja. Mamuna mala kuintuta sisi mpete fe wa kitapikisana nankasi ati wa funa ndibi chenkazanga lira na vala mpete za didi. Apo panepa nkazi mbani mamuna mbani mafumumwe. Makaliro anango angaenda kumunda na mankanchao. Pakukotoka tene pa alina radio nkwapwa tati tati tati anachimwana kuntambira nkazi nkhuni panango mwana kopana seku angabuka kuti wa mamuna wanjona nakwata nkhuni mamuna wanjona bala mwana kunduli kopa sekwa apo nkazi mwansembera kuti akhale bichu akhale nyabasa akhale ani makamaka mafumu tina ntsisi kumi na mapindi kumi kubulikira nkati mwa radio Mosambiki muno nzinda wa Kilimani ntsisi kupasa ntaba ali anafuna chita Maganizo wakucheza pa ntokozi na panisa kupasa njira zuiri tukulonga 8-7-91-12-65-7 na mwezera 8-7-91-12-65-7 pinganensa tukulani ntokozi wa 8-5-16-89-21-9 tukulonga 8-5-16-89-21-9 tuone mbani mamuna kuchachuka anafuna kutoma kumenya ntokozi mkati mwa mabasatu ansiku ya lero. Mwena mwiti tina zingasi nyimbo hapa kutumukwanise kusangula tikezi na mwensiku ya lero kumala kwa nsuma na gapa kati.